Azaina skuna rusi fafuna ni kipa ya rakam na watu na tini ya kurfi ya nara ya rakam tika Azamsa rakam ni unze pwesu nifita la kutosofia Azaina nzara ntaksa loe Filuma tupku wa manara kadai